0: Sponono dumela ke Mathandeng Hlapo nama di Frankfurt kumametse 89.2 ke ya le wena 5 o'clock. Sponono sponki ponki
1: le kae e motsho moratiwa ntse ko mametse ka 89.9 ka mona ka Blomo mara ka bodulo ke dula ka mo ka majo maso ke mme wa banana sana go ke a leboa tsatsi le monnate
0: kgotso e motsho moratiwa. Hey, o mametse 106.6 ka KZN ka mona. Hai. Ke di sita kane. Hai ke le sutu kana pitse.
2: Mosaki ka jela, mosaki ka jela. Ke la yo no wa le khosi. O jile ka tsebe ke le ka hodimo a N1. Ya ile bile blow fantene Toronto. Tau wa le khosi. Mamalebogo ya re tshogobile kwa tango
3: tshebeletso e ratwang lesedi FM.

Kale bile holo mzwake jalo ka tla simama di le ke lang ha jale ke la makumana mona almane lana ke la daba ho seng me ho pola lona he mamedi le tsetswa ke SABC News re ke metse ha re kgethe nku ka pere pele re bela holo na re ke sutele na ka moloi ho ba le daba tsa pele tsa letsatsi.

0: Breakfast Show.
1: No, ke bone ke bone ke bone gig guy ke alo na ke ya no. Hai, ne ke bala thwasa ke 100,000. Ke bala ke alo bona se re tsama 40 million. Ka wina lo. Ke City FM.

dumela metswalle ya ka e gabane. Ke boetse ke a le amoela lenaneo la rona le monatenate la bana la Tsohang, leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Nna ka lebitso ke Mme Matshepi, mme ka mona ka phaposing ya kgaso ke na le bana ba ka bao ke ba ratang haholo e leng Hloni mmoho le Kananelo. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Kgaumomo le Noha. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto, re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lle.

Ha ke boele ke bo lebo eta u mo mamete ke o dumedisa. Ba rafi ba se mola bonga ba se nan ditokomane.

0: bokamoso ba bona le ho ntsetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Wa bona se se le bela jalo ke gatella afternoon dura e bia di medisa ke le mawela topi topi wa FM mpitsa tapula ma 7 ke la bona hle me ha ke le bo jalo thuso motaung o na tsama the sole provider me he aba ntse ba sebetse mo tlekatse le makatsa mo medi ena ke nako ya rona go le ge lwana ho renyane ya botsilela ke la bona ke fake Friday ke throwback Thursday etsa bona tiba go se fetu ke tse go tshwaretse ntsona ka jana re tuka malaka be me re feletse
3: Can you tell the fellas at top number 7 is super fellas?